0: الشخصية.
1: الناس لكن تجد الأهل خايفين وقلقين.
2: بيران الله.
3: Portugal heeft zonnig weer met 23 tot 27 graden.
4: Sätze gegen die Untergrundorganisation PKK.
5: اون اصلاً تاکید کرد که عملکرد دولت باعث بی‌عدالتی بیشتر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. در پاسخ به او فردریک راینفلد نخست وزیر گفت که